0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მსმენ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tr.
1: ერთი უცხოს ამბავი. წელი 1895. ოქმეიდანის იმ დროინდელ უკაცრიელ ბორცვებზე მარმარილოსა და აგურის ჰარმონიით აღმართული შენობა. ეს არც სასახლეა და არც ყაზარმა. ეს არის ბოლო თავშესაფარი დაუძლურებულთათვის. უპატრონოთათვის და მათთვის, ვისაც ცხოვრებაში ჩასაჭედი აღარაფერი დარჩენიათ. სახელიც ამასვე ამბობს. დარულაზაჯე, ანუ უძლურთა სახლი. თუმცა აქაური უძლურება ნაკლს კი არ ნიშნავდა არამედ სახელმწიფოსა და ერის მოწყალებით გარემოცულ წმინდად ამანაც. დღეს ჩვენ საუბრობთ სულთან აბდულჰამიდ მეორის იმ გრანდიოზულ საქველმოქმედო პროექტზე, რომელმაც რელიგიის, ენის, რასისა და მრწამსის განსხვავება კარს მიღმა დატოვა და რომელსაც მსოფლიოში ბადალი არ მოეპოვება. თუ მზად ხარ, შევიდეთ იმ კარში, სადაც ადამიანის ღირსება ტაცრად იქცა. დარულაზეზეს დაარსების ისტორია იმპერიის ყველაზე დრამატულ წლებს 1877-78 წლების ოსმალეთ-რუსეთის ომის შემდეგ პერიოდს უკავშირდება. ომის შემდეგ ბალკანეთიდან და კავკასიიდან სტამბოლში მოზღვავებული ლტოლვილები, ქუჩაში მცხოვრები უცხოკარვები და უპატრონო ბავშვები სულთან აბდულჰამით მეორის მოსვენებას არ აძლევდნენ. ფადიშაჰმა ჩაიფიქრა, არა უბრალოდ თავშესაფარი, არამედ გრანდიოზული კომპლექსი საავადმყოფოთი სახელოსნოებითა და სამლოცველოებით, სადაც ადამიანი ღირსეულად იცხოვრებდა. ადგილმდებარეობა და მშენებლობა კი ადგილად დღევანდელი ოქმეიდანი შეირჩა. პროექტის არქიტექტორად აგუბ კარაჰისარიანი და მისი გუნდი დაინიშნა. 27,000 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული ეს ნაგებობა, რომელსაც საფუძველი 1892 წელს ჩაეყარა და 1895 წელს დასრულდა, თანამედროვე არქიტექტურისა და ოსმალური დახვეწილობის შერწყმის შედევრს წარმოადგენდა. დარულაზეზე არ იყო მხოლოდ მოვლის სახლი, ის იყო თვითკმარი პატარა ქალაქი თავისი საცხობით, აბანოთი სამრეცხაოთი და რეაბილიტაციისთვის განკუთვნილი ხელოვნების სახელოსნოებითაც კი. მაინც საიდან გაჩნდა გრანდიოზული ნაგებობის მატერიალური სახსრები? სწორედ აქ იმალება ის საიდუმლო, რომელიც დარულაზეზეს ფონდების სულისკვეთების მწვერვალად აქცევს. ეს დაწესებულება აშენდა არა მხოლოდ სახელმწიფო ხაზინის ფულით, არამედ თავად სულთან აბდულჰამიდისა და ხალხის თავგანწირვით. სულთანმა პროექტის დასაწყებად სასახლიდან თავისი პირადი ნივთები, ძვირფასი ლარნაკები და ანტიკვარიატი გააყიდინა, რათა პირველადი კაპიტალი შეექმნა. ფადიშაჰის ამნაბიჯს ხალხიც აყვა სახელმწიფო მოხელეებიდან დაწყებული რიგითი მოქალაქეებით დამთავრებული ყველა ჩაება ამ სიკეთის შეჯიბში, ვიღაც ოქროს აგზავნი და ვიღაც მიწის ნაკვეთს სწირავდა. დაწესებულების ხარჯების დასაფარად მას სტამბოლის სხვადასხვა ნაწილში მდებარე მაღაზიები, მიწები და იმდროინდელი ალკოჰოლისა და თამბაქოს მოსაკრებლების ნაწილიც კი გადაიღო. დარულაზეზე აღიმართა იმ პატიოსანი ლუკმით, რომელიც ხალხმა საკუთარ თავს მოაკლო და თავისი სინთესის კარნახით გაიღო. დარულაზეზეს ყველაზე დიდი და უნიკალური თვისება მის ეზოში იმალება. შენებისას სულთანმა აბდულჰამიდმა გასცა ბრძანება, რომელიც ისტორიაში შევიდა. ყველა სულმა, რომელიც აქ შეაფარებს თავს, შვება საკუთარ წმენაში უნდა ჰპოვოს.

მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ადამიანია. არანაკლებ საგულისხმოა ცხოვრება დაწესებულების შიგნით იმისთვის, რომ მომბინადრეებს უსაქმურობისგან სევდა არ მოსალებოდათ, შეიქმნა სახელოსნოები, სადაც ხალიჩებს ქსოვდნენ, ცოცხებს ამზადებდნენ და მკერვალობას სწავლობდნენ. ეს იყო ის, რასაც დღეს თანამედროვე მედიცინა ოკუპაციურ თერაპიას უწოდებს, ოღონდ 130 წლის წინანდელი შესრულებით. დაარსების დღიდან დღემდე დარულაზეზე მგული გადაუშალა 60,000-ზე მეტ ადამიანს, რომელთაგან 30,000 ბავშვი იყო. დღეს დარულაზეზე კვლავ აგრძელებს მუშაობას პირვანდელი წესების ერთგულებით. მის კარზე გამოსახული ნახევარმთვარე და ვარსკვლავი სინამდვილეში ადამიანის ღირსების ბეჭედია. თუ თქვენი გზა სტამბოლში, შიშლიში, ოქმეიდანისკენ მოხვდება, შედით ამ კარში. იმ მარმარილოს დერეფნებში დაინახავთ არამხოლოდ ისტორიას, არამედ მოწყალების დაუშრეტელ ცეცხლს, რადგან დარულაზეზე ამ მიწაზე უმწეოთ ამ მფარველის სახელია. დარულაზეზე არ იყო მხოლოდ გაჩერება, ის ბევრი თავ ბავშვისთვის დასაწყისი გახდა. საბავშვო განყოფილება ამ დაწესებულების ყველაზე ცოცხალი და იმედის მომცემი კუთხე იყო. აქ გაზრდილმა ბავშვებმა სახელმწიფოს მფარველობის ქვეშ ხელოვნებასა და ცხოვრებაში ჰპოვეს ადგილი. დარულაზეში არსებული ხალიჩების ქსოვისა და გამოყენებითი ხელოვნების სახელოსნოები იქაური ბავშვებისთვის ერთგვარი პროფესიული სასწავლებლის ფუნქციას ასრულებდა. წყაროების თანახმად, რესპუბლიკის გამოცხადების შემდეგ ამ სახელოსნოებში გაზრდილი ბევრი ახალგაზრდა სტამბოლის ცნობილ საფეიქრო სახელოსნოებში ოსტატ მასწავლებლად და დიზაინერად მუშაობდა. დარულაზეზეს არამხოლოდ აღუზრდია თაობები, არამედ ზოგჯერ გამხდარა ნავსაყუდელი დიდი ნიჭის მქონე ადამიანებისთვისაც, რომლებიც ცხოვრების ქარიშხლებმა დაღალა. მიუხედავად იმისა, რომ დარულაზეზე თავის სახელს უძულთაგან იღებს, ის გაზრდილი და დაცული ადამიანებით ის სინამდვილეში ღირსებისა და ნებისყოფის ცენტრად იქცა. დარჩით სინდისისა და ისტორიის სინათლეზე. ერთი უცხოს ამბავი.

წარმოიდგინეთ ზღვის სიღრმეებში უჩუმრად მიმავალი აპარატი, უპილოტო, ავტონომიური, სამიზნეზე ფოკუსირებული. თურქია უკვე ამ სიღრმეებშიც თავისი სიტყვის სათქმელად ამოქმედდა. გამარჯობა. როდესაც საქმე თავდაცვის მრეწველობას ეხება, ბოლო წლებში თურქიის მიერ გადადგმული ნაბიჯები უკვე ბევრად მეტზე მეტყველებს, ვიდრე უბრალოდ გამოფენაზე. საჰა ექსპო 2026-მა წარმოგვიდგინა მკაფიო სურათი არ მხოლოდ ახალი სისტემებისა და ხელმოწერილი შეთანხმებების, არამედ იმისაც, თუ საით მიემართება თურქია თავდაცვის სფეროში. ამ სურაში განსაკუთრებით ორმა რამე მიიქცია ყურადღება. პირველი, თურქიის შესაძლებლობები წყალქვეშა პლატფორმებისა და სისტემების განვითარების კუთხით, შესაძლოა პირველად გამოშთა ასე ხელშესახებად. ლურჯი სამშობლოს სიღრმეებში კრიტიკული როლის შემსრულებელი ეკიპაჟიანი და უპილოტო მინი წყალქვეშა ნავები, წყალქვეშა კამიკაძე უპილოტო აპარატები, ღრმა წყლებში გუნდური კონცეფციით მოქმედი საშუალებები. მეორე, გამოჩნდა, რომ თურქია არ მხოლოდ აწარმოებს ამ სისტემებს, არამედ უპილოტო სისტემებისგან მომდინარე საფრთხეების საწინააღმდეგოდ მეტად

ხვეწილ გადაწყვეტილებებსაც ავითარებს. აშკარა რომ აკარა ამ საკითხს მხოლოდ სადაზვერო და დამრტყმელი უპილოტო აპარატების წარმოებად არ უყურებდა. მაგრამ როგორ მიაღწია თურქიემ ამ ეტაპს და რა არის მთავარი განსხვავება, რაც წყალქვეშა მიმართულებით ამ გარღვევას სხვა ქვეყნებისგან გამოარჩევს? ამ კითხვებზე პასუხს თავდაცვის მრეწველობის ექსპერტ ქოზან საჩუკ ერქანის ტერეტე ხაბერისთვის გაკეთებულ შეფასებებთან ერთად განვიხილავთ. ერქანის თანახმად, თურქიამ მნიშვნელოვანი გაცნობიერების ეტაპი გაიარა და გაცნობიერების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ სისტემის ადგილობრივად და ეროვნულ დონეზე წარმოება მხოლოდ სიამაყის საკითხი კი არა სტრატეგიული აუცილებლობაა. რადგან ბრძოლის ველიდან მიღებული ყოველი უკავშირი, ცხელ წერტილებში გაკეთებული ყოველი დაკვირვება საშუალებას გაძლევთ თქვენს ხელთ არსებული პროდუქტი კიდევ უფრო სრულყოფილი გახადოთ, როდესაც გარედან ხარ დამოკიდებული, ამ ციკლის შექმნა შეუძლებელია. ერქანის სიტყვები ძალიან გაფიოა. ანკარამ ახალი ეპოქა ძალიან სწრაფად დაინახა და შესაბამისი პოზიცია დაიკავა. წყალქვეშა თემაზე გადასვლამდე ერქანი უპილოტო სისტემების საკითხსაც აკეთებს აქცენტს. მხოლოდ საჰა ექსპოზე ამ მიმართულებით სამი შეთანხმების გაფორმებას იგი მომავალი პერიოდისთვის ძლიერ სიგნალად აფასებს. ახლა კი მივადექით ალბათ ყველაზე კრიტიკულ საკითხს, ქვეკომპონენტებს. საკითხი, რომელზეც ერქანი ყურადღებას ამახვილებს, შემდეგია: წყალქვეშა სისტემები, რომლებსაც ადრე მოდელის ან პროტოტიპის სახით ვხედავდით, უკვე სრულად მზადაა. დაწყებულია სერიული წარმოება, გაფორმებულია კონტრაქტები შესაბამის ძალებთან, მაგრამ მთავარი და ყველაზე საინტერესო ესეც კი არ არის. ყველაზე შთამბეჭდავი ის არის, რომ ამ ახალ ეტაპზე ადგილობრივი წარმოების სტილი გასაოცრად მაღალია. ერქანი ამას ასე ხსნის. წყალქვეშა სივრცე სრულიად განსხვავებული სამყაროა და ის ჯერ კიდევ მეტად აუთვისებელია. აქ რაიმე შექმნის შესაძლებლობა უაღრესად ფასეულია. წინ გველოდება მინი წყალქვეშა ნავები, ღრმა წყლებში კამიკაძის მისიის შემსრულებელი პლატფორმები, საბრძოლო მასალები და სისტემები, რომლებიც წყალქვეშ ჩვენს დამრტყმელ პოტენციალს უმაღლეს დონემზე აიყვანს. მაგრამ რატომ არის ადგილობრივი წარმოების სტილი ასე მნიშვნელოვანი? ერქანს ამის საილუსტრაციოდ უკრაინის მაგალითი მოყავს. უკრაინასაც შეუძლია უპილოტო სისტემების საკმაოდ დიდი რაოდენობის წარმოება, თუმცა ამ წარმოებაში ქვე სისტემები თითქმის სრულად გარე წარმოებაზია დამოკიდებული. არსებობს კრიტიკული კომპონენტები, რომლებიც ევროპიდან, ამერიკიდან, ჩინეთიდან შემოდის. მომარაგების ჯაჭვში ოდნავ შეფერხებასაც კი შეუძლია მთელი პროცესი შეაჩაროს. თურქიემ კი ეს დაინახა, ბოლო რამდენიმე წელიწადში იგი ამ ქვე სისტემების ადგილობრივ წარმოებაზე ფოკუსირდა. საჰა ექსპომ კი თვალნათლივ აჩვენა, რომ ამ შრომამ ნაყოფი გამოიღო. ერქანის ბოლო სიტყვები ერთდროულად შეფასებაცაა და პროგნოზით საბოლოო ჯამში, თუ ჩვენს სამოქმედო გეგმას სწორად მიუყვებით, შეგვიძლია დავიწყოთ პერიოდი, როდესაც უპილოტო წყალქვეშა სისტემებშიც ხშირად გაიჟღერებს ჩვენი სახელი. თურქეზე ცაში უკვე საუბრობენ, ახლა ჯერის სიღრმეებზეა. ჩვენს მომდენო პოდკასტში შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.

გადმოცემულო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.tr.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.